0: 구글.
1: 구글.
2: 구글도 뭘.
0: 구글도 뭘.
2: 아라이.
3: 나코 미스.
4: 파신시야 나 di sinasadya.
2: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na.
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.